0: dance with me one more time.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Ovo su Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u gradskom području Srebrenika te u naselju Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Mionica 1 i 2 te ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Oskova. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ako putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši u naselju Pod Gajevi. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 88 i 103.
1: Vi dalje pratite talase Srebrenog radija, blok servisnih informacija za ovo jutro. Započinjemo izvještajem koji nam stiže iz policijske stanice u Srebreniku, a u protekla 24 sata, poštovani slušalci, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću niti krivičnih djela. Registrovane su dvije saobraćajne nezgode i to sa tri lica koja su zadobila lakše tjelesne povrede. Vozači, molimo vas i ovo jutro, opreznija vožnja spašava živote, dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Ono što moramo napomenuti, tokom ovog mjeseca presretači uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, specijalizovana vozila angažovana su tokom cijelog ovog mjeseca na svim putnim komunikacijama na području Tuzlanskog kantona, onim najfrekventnijim posebno, tako da i ovo jutro veliki broj presretača je angažovan na putevima na području Tuzlanskog kantona, prate vaše kretanje, upotrebu mobitela u toku vožnje, nevezivanje pojasa sigurnosnog, prekomjerna brzina u odnosu na ograničenje, vožnja pod dejstvom alkohola, sve je to što vas presretači snimaju, poštovani vozači. Stoga, upravo dok ovo možda slušate, a niste prilagodili brzinu kretanja svog vozila ograničenjima koja su zastupljena na pojedinim dionicama, možda vas upravo presretač u ovom trenutku snima. Kazne su rigorozne, zato smanjite gas.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.

0: Hit Radio.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u gradskom području Srebrenika te u naselju Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Mionica 1 i 2 te ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozača prema Banovićima radarska kontrola vas očekuje koje je naseljeno mjesto Oskova. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ako putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši u naselju Pod Gajevi. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
4: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
4: Tala si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika, kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim, da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak, u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati.
5: Samo hitovi.

0: dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u gradskom području Srebrenika te u naselju Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Mionica 1 i 2 te ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozača prema Banovićima radarska kontrola vas očekuje koje je naseljeno mjesto Oskova. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ako putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši u naselju Pod Gajevi. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Diplomatski objekti Sjedinjenih Američkih Država u 4 zaljevske zemlje pretrpjeli su štetu procijenjenu na blizu 184 miliona dolara u iranskim vojnim napadima, navodi se u novom izvještaju Pentagona. Objekti se nalaze u Iraku, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodi se u izvještaju na 44 stranice, prvom koji je objavljen od kako su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara pokrenuli rat. Najveća šteta zabilježena je u Iraku, gdje troškovi iznose više od 157 miliona dolara, a State Department je u međuvremenu saopštio da je od 2. juna ove godine imao 113 miliona dolara troškova povezanih sa ratom, te da će, kako nastavljaju procjenjivati štetu, troškovi vjerovatno biti i veći. Pod odbor za Europu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Saslušanju pod nazivom US Policy and Regional Security Challenge in the Western Balkan zakazano je za 10 sati po lokalnom vremenu u Washingtonu, odnosno 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Posebnu pažnju mogla bi privući i pitanje koja se odnose na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Evropska privreda usporava, fabrike se zatvaraju, a investitori sve opreznije ulažu. Taj trend osjeća i Bosna i Hercegovina. Direktne strane investicije prošle godine pale su za 14% na oko 1.400.000.000 maraka bez novih ulaganja i otvaranja radnih mjesta. Ekonomske prognoze nisu optimistične. U odnosu na 2024. prošle godine u našu državu uloženo je 350 miliona maraka manje, a među najznačajnijim ulagačima su Njemačka, Srbija i Austrija. Najmanje novca ide u proizvodnju, dok najveći dio stranih ulaganja završava u financijskom sektoru. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se 246 hiljada nezaposlenih. Uprkos ovoj činjenici, svake godine federalni revizori u svom izvještaju ukazuju na neutrošeni novac namijenjen programima zapošljavanja pri Federalnom zavodu za zapošljavanje, ali i u pojedinim kantonalnim službama. Federalni zavod za zapošljavanje je za prošlu godinu raspolagao budžetom od 207 miliona 70 hiljada maraka za aktivne mjere zapošljavanja i zajedničke projekte, bilo je planirano 183 miliona 513 hiljada, ali je realizovano svega 85 miliona 607 hiljada, odnosno 47%. Od novca planiranog isključivo za program iz 2025. u iznosu od 116 miliona i 369 hiljada maraka, realizovano je samo 39 miliona 132 hiljade ili 34%. Helena Lončar, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, u izjavi za portal Faktor istakla je da je u prošloj godini za provođenje ovih mjera aktivne politike zapošljavanja bilo na raspolaganju 101 milion 351 hiljada maraka namijenjeni za realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke. Od ukupno raspoloživog iznosa do kraja prošle godine ugovoreno je 99 miliona 476 hiljada maraka, što predstavlja više od 98% raspoloživih sredstava. Činjenica da sva ugovorena sredstva i nisu isplaćena do kraja prošle godine ne znači da se sredstva nisu realizovana u okviru programa. Naprotiv, riječ je o sredstvima koja su ugovorena i čija se isplata vrši sukcesivno u skladu sa dinamikom realizacije ugovorenih obaveza i dostavljenim pravdanjima korisnika. Zbog toga se dio sredstava po ugovoru zaključenih u prošloj godini isplaćuje tokom ove godine, naglasila je Lončar. Najavljene blokade graničnih prelaza prema Europskoj uniji privremeno su odgođene nakon što su regionalne vlasti i udruženja cestovnih prevoznika postigli značajan napredak u pregovorima sa Europskom unijom. Iako je pružena šansa diplomatskim i institucionalnim rješenjima, privrednici upozoravaju da je situacija i dalje kritična, te da će konačne odluke ovisiti o konkretnim potezima zemalja članica Europske unije u narednim danima. Ako olakšanje za prevoznike izostane, nove blokade sasvim su izvjesne. Ekonomske posljedice bile bi katastrofalne, a privredni gubici tokom blokada samo u januaru iznosili su više od 100 miliona maraka. Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine su upozorili da 7 dana blokada domaće kompanije direktno košta više od 40 miliona maraka. Vozači poručuju da su na to primorani jer im pravilo 90/180 prijeti gašenju firmi, a konstantno ostaju bez vozača. Samo tokom prošle godine iz Europske unije je vraćeno oko 100 BH prevoznika. U Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Tala si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u gradskom području Srebrenika te u naselju Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Mionica 1 i 2 te ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozača prema Banovićima radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Oskova. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla, a ako putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši u naselju Podgajevi. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Diplomatski objekti Sjedinjenih Američkih Država u 4 zaljevske zemlje pretrpjeli su štetu procijenjenu na blizu 184 miliona dolara u iranskim vojnim napadima, navodi se u novom izvještaju Pentagona. Objekti se nalaze u Iraku, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodi se u izvještaju na 44 stranice, prvom koji je objavljen od kako su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara pokrenuli rat. Najveća šteta zabilježena je u Iraku, gdje troškovi iznose više od 157 miliona dolara, a State Department je u međuvremenu saopštio da je od 2. juna ove godine imao 113 miliona dolara troškova povezanih sa ratom, te da će, kako nastavljaju procjenjivati štetu, troškovi vjerovatno biti i veći. Pod odbor za Europu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Saslušanju pod nazivom US Policy and Regional Security Challenge in the Western Balkan zakazano je za 10 sati po lokalnom vremenu u Washingtonu, odnosno 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Posebnu pažnju mogla bi privući i pitanje koja se odnose na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Evropska privreda usporava, fabrike se zatvaraju, a investitori sve opreznije ulažu. Taj trend osjeća i Bosna i Hercegovina. Direktne strane investicije prošle godine pale su za 14% na oko 1.400.000.000 maraka bez novih ulaganja i otvaranja radnih mjesta. Ekonomske prognoze nisu optimistične. U odnosu na 2024. prošle godine u našu državu uloženo je 350 miliona maraka manje, a među najznačajnijim ulagačima su Njemačka, Srbija i Austrija. Najmanje novca ide u proizvodnju, dok najveći dio stranih ulaganja završava u financijskom sektoru. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se 246 hiljada nezaposlenih. Uprkos ovoj činjenici, svake godine federalni revizori u svom izvještaju ukazuju na neutrošeni novac namijenjen programima zapošljavanja pri Federalnom zavodu za zapošljavanje, ali i u pojedinim kantonalnim službama. Federalni zavod za zapošljavanje je za prošlu godinu raspolagao budžetom od 207 miliona 70 hiljada maraka za aktivne mjere zapošljavanja i zajedničke projekte. Bilo je planirano 183 miliona 513 hiljada, ali je realizovano svega 85 miliona 607 hiljada, odnosno 47%. Od novca planiranog isključivo za program iz 2025. u iznosu od 116 miliona i 369 hiljada maraka, realizovano je samo 39 miliona 132 hiljade ili 34%. Helena Lončar, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, u izjavi za portal Faktor istakla je da je u prošloj godini za provođenje ovih mjera aktivne politike zapošljavanja bilo na raspolaganju 101 milion 351 hiljada maraka namijenjeni za realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke. Od ukupno raspoloživog iznosa do kraja prošle godine ugovoreno je 99 miliona 476 hiljada maraka, što predstavlja više od 98% raspoloživih sredstava. Činjenica da sva ugovorena sredstva i nisu isplaćena do kraja prošle godine ne znači da sredstva nisu realizovana u okviru programa. Naprotiv, riječ je o sredstvima koja su ugovorena i čija se isplata vrši sukcesivno u skladu sa dinamikom realizacije ugovorenih obaveza i dostavljenim pravdanjima korisnika. Zbog toga se dio sredstava po ugovoru zaključenih u prošloj godini isplaćuje tokom ove godine, naglasila je Lončar. Najavljene blokade graničnih prelaza prema Europskoj uniji privremeno su odgođene nakon što su regionalne vlasti i udruženja cestovnih prevoznika postigli značajan napredak u pregovorima sa Europskom unijom. Iako je pružena šansa diplomatskim i institucionalnim rješenjima, privrednici upozoravaju da je situacija i dalje kritična, te da će konačne odluke ovisiti o konkretnim potezima zemalja članica Europske unije u narednim danima. Ako olakšanje za prevoznike izostane, nove blokade sasvim su izvjesne. Ekonomske posljedice bile bi katastrofalne, a privredni gubici tokom blokada samo u januaru iznosili su više od 100 miliona maraka. Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine su upozorili da 7 dana blokada domaće kompanije direktno košta više od 40 miliona maraka. Vozači poručuju da su na to primorani jer im pravilo 90/180 prijeti gašenju firmi, a konstantno ostaju bez vozača. Samo tokom prošle godine iz Europske unije je vraćeno oko 100 BH prevoznika. U Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Diplomatski objekti Sjedinjenih Američkih Država u 4 zaljevske zemlje pretrpjeli su štetu procijenjenu na blizu 184 miliona dolara u iranskim vojnim napadima, navodi se u novom izvještaju Pentagona. Objekti se nalaze u Iraku, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodi se u izvještaju na 44 stranice, prvom koji je objavljen od kako su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara pokrenuli rat. Najveća šteta zabilježena je u Iraku, gdje troškovi iznose više od 157 miliona dolara, a State Department je u međuvremenu saopštio da je od 2. juna ove godine imao 113 miliona dolara troškova povezani sa ratom, te da će, kako nastavljaju procjenjivati štetu, troškovi vjerovatno biti i veći. Pod odbor za Europu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Saslušanju pod nazivom US Policy and Regional Security Challenge in the Western Balkan zakazano je za 10 sati po lokalnom vremenu u Washingtonu, odnosno 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Posebnu pažnju mogla bi privući i pitanje koja se odnose na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Evropska privreda usporava, fabrike se zatvaraju, a investitori sve opreznije ulažu. Taj trend osjeća i Bosna i Hercegovina. Direktne strane investicije prošle godine pale su za 14% na oko 1.400.000.000 maraka bez novih ulaganja i otvaranja radnih mjesta. Ekonomske prognoze nisu optimistične. U odnosu na 2024. prošle godine u našu državu uloženo je 350.000.000 maraka manje, a među najznačajnijim ulagačima su Njemačka, Srbija i Austrija. Najmanje novca ide u proizvodnju, dok najveći dio stranih ulaganja završava u financijskom sektoru. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se 246 hiljada nezaposlenih. Uprkos ovoj činjenici, svake godine federalni revizori u svom izvještaju ukazuju na neutrošeni novac namijenjen programima zapošljavanja pri Federalnom zavodu za zapošljavanje, ali i u pojedinim kantonalnim službama. Federalni zavod za zapošljavanje je za prošlu godinu raspolagao budžetom od 207 miliona 70 hiljada maraka za aktivne mjere zapošljavanja i zajedničke projekte. Bilo je planirano 183 miliona 513 hiljada, ali je realizovano svega 85 miliona 607 hiljada, odnosno 47%. Od novca planiranog isključivo za program iz 2025. u iznosu od 116 miliona i 369 hiljada maraka, realizovano je samo 39 miliona 132 hiljade ili 34%. Helena Lončar, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, u izjavi za portal Faktor istakla je da je u prošloj godini za provođenje ovih mjera aktivne politike zapošljavanja bilo na raspolaganju 101 milion 351 hiljada maraka namijenjeni za realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke. Od ukupno raspoloživog iznosa do kraja prošle godine ugovoreno je 99 miliona 476 hiljada maraka, što predstavlja više od 98% raspoloživih sredstava. Činjenica da sva ugovorena sredstva i nisu isplaćena do kraja prošle godine ne znači da sredstva nisu realizovana u okviru programa. Naprotiv, riječ je o sredstvima koja su ugovorena i čija se isplata vrši sukcesivno u skladu sa dinamikom realizacije ugovorenih obaveza i dostavljenim pravdanjima korisnika. Zbog toga se dio sredstava po ugovoru zaključenih u prošloj godini isplaćuje tokom ove godine, naglasila je Lončar. Najavljene blokade graničnih prelaza prema Europskoj uniji privremeno su odgođene nakon što su regionalne vlasti i udruženja cestovnih prevoznika postigli značajan napredak u pregovorima sa Europskom unijom. Iako je pružena šansa diplomatskim i institucionalnim rješenjima, privrednici upozoravaju da je situacija i dalje kritična, te da će konačne odluke ovisiti o konkretnim potezima zemalja članica Europske unije u narednim danima. Ako olakšanje za prevoznike izostane, nove blokade sasvim su izvjesne. Ekonomske posljedice bile bi katastrofalne, a privredni gubici tokom blokada samo u januaru iznosili su više od 100 miliona maraka. Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine su upozorili da 7 dana blokada domaće kompanije direktno košta više od 40 miliona maraka. Vozači poručuju da su na to primorani jer im pravilo 90/180 prijeti gašenju firmi, a konstantno ostaju bez vozača. Samo tokom prošle godine iz Europske unije je vraćeno oko 100 BH prevoznika. U Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima, prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je Svijet nauke i talasi Srebrnog radija u okviru magazina Eduka. Nova nada u istraživanju Parkinsonove bolesti, supstanca iz grožđa pokazala obećavajuće rezultate. Supstanca pronađena u sorti grožđa alfa dobila je naziv Transvizin B. Reč je o složenom molekulu koji se sastoji od 4 molekula resveratrola. U eksperimentalnim ispitivanjima provedenim na miševima Transvizit B nije samo ublažio simptome Parkinsonove bolesti, već je i pokazao potencijalnu sposobnost zaštite nervnih ćelija od propadanja, navode istraživači. Ipak naučnici upozoravaju da se istraživanje još nalazi u predkliničnoj fazi, što znači da za sada nema dokaza da bi ova supstanca imala isti učinak kao kod ljudi. Uprkos tome, rezultati otvaraju prostor za razvoj novih terapija koje bi mogle djelovati na proces povezan sa propadanjem nervnih ćelija, a ne samo ublažavati simptome bolesti. Parkinsonova bolest nastaje usled postepenog gubitka nervnih ćelija koje proizvode dopamin, neurotransmiter ključan za kontrolu pokreta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja magazina Eduk, evo još jedne priče. Naučnici iz Australije i Sjedinjenih Američkih Država nadaju se da će uskoro uspjeti da vrate u život tasmanijskog tigra obnavljanjem njegovog genoma nakon što je ova životinska vrsta izumrla prije 100 godina. Ove sedmice se navršava 90 godina od smrti posljednjeg primjerka tasmanijskog tigra u zoološkom vrtu u Hobaru 7. septembra 1936. godine. Ovaj predator nekada je lutao australijskim kopnom, a istrebili su ga evropski lovci u kombinaciji sa uništavanjem njegovog prirodnog staništa i bolestima. Koristeći ostatke tasmanijskih tigrova u muzejima i na univerzitetima, istraživači su stekli uvid u kompletan genom, što je najvažniji korak ka oživljavanju vrste. Vodeći genetičar projekta na Univerzitetu u Melbourneu, Andrew Pask, kaže da se nada da će primjerci tasmanijskog tigra ponovo hodati zemljom do 2036. godine. Pask se prije 4 udružio sa kompanijom Colossal Bionanes u Sjedinjenim Državama i od tada su zajedno fokusirani na obnavljanju životinske vrste uz pomoć napredne tehnologije. Bilo bi to sve za magazin Eduka na talasima Srebrnog radija za danas.

0: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Tala si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
2: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Tala si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Nisam znao